0: Aye. Aye. Ofata.
1: Glory.
0: Onyami fata.
1: Onyami fata.
0: Aye.
1: Yesu fata ye ye o.
0: Onyami fata. Aye.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Yama unjumu yina yeso kwechi miatubia.
0: Amen. Amen.

nyame kese yi ase efiri se one me ne wo adini ye senye urade adom ne na doye ne na humo bra ka anopai ka bible se mayenke senye na humo bra enka mayenke urade adoye nti enye ye nyie se wo na humo bro nti ne da so te se ne ayete yi nti anopai se utime nka ewo adom 106.3 fm soa na eya adom ani adoye ni ehu mobro ene onyame ama na so so ndi ano peisa onyame kesi danase tontom no se oni wodi ni ye oni me ba ya dwen anadi bra ye koda ye enipa no bebre obi wo hoti nani onka ti asefo bible say ati asefo le be ye nyame ya ye ndi ano peisa ke zemba do dromu de moja ni du ye fusania da onyame kesi ya se se onyame ye

ubeka se onyame waye waye ni nyina waye waje edi ama woni ufie waye waye because ye ship baby ya ye free ba any baby ya bedra ye adrum any ehumobro ena aye yensa enti adope me pese okachre ochiedi ampo onyame ni se so anywhere di ni ye di ya udi ya ubeka se erade me dawasi.